kipambania Ukristo. Ni gharama. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomalizia gharama ya Ukristo, angalia mitume walivyouawa. Historia inatuonyesha hakuna mtume aliyekufa kifo kizuri hata mmoja. Hakuna mtume aliyekufa kifo kizuri hata mmoja. Ukristo, rafiki yangu mpendwa, nikwambie, Ukristo ni gharama.